мені пречистія своя матері, святих славних і всехвальних апостол, і живо святих отця нашого Ніколая, архієпископа Мілікійського чудотворця, святого мученика, младенца Гавриїла, святого преподобного мученика Афанасія і Гуніна Брестського, святих равноапостолів Мефодія і Кирилла, учителей славянських, святих і праведних Бога Отець, Іоакима і Анни, всех святых, помилуй ты спасет нас, яко благ и человеколюбец.